Ya oli na o mai atu tatu proklama oli ikayona po ma fa fa fa le nganga tatu fa so ai fo i ba fa fa i fo i le lo fo le tu i ni fo i ta yao le u to plus fu ma tolu minute on ta le o tu la tasi i o le natu la tatu a mata tatu vaingo su fe filoi tatu proklami nei ya natu tatu a mata